saniyan obolu ami o eni waye tori se ato eni eni ti o ran agbegba iwo na mani.